0: Kí tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé, ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé, lé káyá bá kúdìé àbàsùnlé àbálékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.

torí àwọn nǹkan tí ọlọ́run fẹ́ ṣe lónìí ó yàtọ̀ púpọ̀. Kò dẹ̀ fẹ́ ká lo èdè kan ṣoṣo kí gbogbo wa pátápátá ká dẹ̀ gbàdúrà bí ẹni tí ò gbàdúrà rí. Inú mi ló fi gbogbo àwọn ènìyàn tọ́lọ́run ti lò ìyanu ńlá ni. Mo gbàdúrà nítorí pé ìwọ náà wà ń bí lónìí kò ní rin àárín nà. Àwọn èdè kan bẹ́ẹ̀ tí Jésù Olúwa lò tá a fẹ́ fi gbàdúrà. Kò ṣe tá a fẹ́ bèè lónìí ju agbára lọ sà. Bá agbára bá dé, ìkó lọ yóò padà. Bí agbára bá dé, ọ̀nà tó dí ọ́ là. Bí agbára bá dé, ohun tó

0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ Jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́ ọ̀rọ̀ rí ńbẹ̀ olúwa kó mi fún agbára kí wọn má bàa béèrè pé mo Jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára lá àdúrà ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára ẹ sọ̀rọ̀ ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọlọ́bí yánu márùn mi ra santa lọ́ba santa káwọ́ra santa yìí yahudi asakawuli bida badawuna dabuda santali kẹsàdájà yọrù madamiyaka yahana taburi ayanubara wakahunita sadayiniba wẹ́ẹ̀ yahudi saidaka nadanda abinabini kọfà jida santalia yẹs ọlọ́run deo ẹfunlaye wahina taori sida midahana makubidi skafatizin dakula mbori yaba yakaina matabidi skafa jida satakaika bura saidaka yẹs ati si ọrun nitori rẹ asi ọrun nitori rẹ iwọ mama yẹ iwọ dadi yẹ asi ọrun nitori rẹ gbabara today is your day this time is for you open your mouth yes rubika bi ana marubi sakauna matauni miskaida bina santaria kazanaja yes abaradeo afẹ fi kun ẹbun rẹ yẹ ọlọrun fẹ dana to ga sinu ẹbun rẹ wọn maa mọ ọ lórílẹèdè nàìjíríà a fi ẹbun rẹ fà ọ sókè ṣùgbọn agbára rẹ yóò tó omi yọba yes babaraba de alakala onílẹsẹ lórí ẹ alakala onílẹsẹ lórí ọmọ rẹ o sì yanu o kùsẹjú díẹ àǹdá ẹbùn padà yes àǹdá ẹbùn padà ẹbùn ẹmí ọlọrun ẹni nínú ata dìdí iná dàbú náà mata wákà bí iná ta rú asanda dìhánà kaburi síta sídá kabura sanaja yes ode o ọlọrun ayọ àfọsẹlì babalọla ode o oníbi tẹ èèyàn méjì mẹta bá wà níbẹ ló wọn wà láàrin wọn ode o yes ẹ fi ọkàn kan gba agbára ọlọrun ẹgba yes in da ruba satan body akọ dudu na da ratus kapati na ba ruba satanika da ya bala kabura sataka na ba kuni skadaja ẹ sọrọ sókè ó sì ń wòran ó yẹ kó o gbàdúrà ká sọ rẹ ó tutù nítorí iná kan fẹ wọ abẹ aṣọ rẹ ó fẹ sọ ọ dẹ lòmíràn ó fẹ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò abára tí ò ṣe é mú abára tí ò ṣe é dán abára tí ò ṣe é pa àtìmí àtayá àtọmú olúwa ró wa lágbára yéé nàdá ó nàmbà tú dis kàfà olúwa ró wa lágbára yes àyìnà tá a rú bá sàràkà olúwa ró wa lágbára abala dé o iye méjì ò jẹ ọgbà.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: What are you doing? Kilo isi lati je dogun. Kilo mu bo. Eh? Agbara desa. Ti Oluwa ni agbara eyan gbọdọ de ipade to olorun lagbara ko mo magbara lo le ibi itedo agbara lo wa yi e beere agbara e beere o ku seju die sa Yes. Aha. Lord, what are you doing, brother? I've done our long what are you? Ati mi ato ma ataya.
2: Lord, for Jesus, Oluwawa.